0: tsamaile bogokwa ke a kokota hle ka ga lutlwa lentswe la ka ya ba le a bula le ga mosia hle ere re fane ka tshietso ha re hatele pele he ha re hatele pele ha ile twe yena ba ntse ke imamela ke o feta na lentso la ka ke le tsebana le joang jwa le ha ke imamela sealemoyeng a ke kopa hang ha o qala o utlwa fela go so le sealemoyeng o kwa le seno se ka mono ha iletwe
1: o tswa ka ke se nda te ya o tane ke na no ke go sa di nya mele ke le go fitse na ha ke bone ena o na le tsaka
0: ke ma kae
1: ke kholo ke a mo se ka se nya mare fela ke tswa ka la mosia tsantsa ke mamo se sibidi
0: o o tla o tsaka o tsana netsi
1: o na le tsaka di no kholo ke ha ke bone go fitse na le ke bona ile mosia ga fela
0: ya o ne batla motho ga bo siuje
1: a ke batla fela go bua le ile mosia
0: Ee, ke ka hona ke re ngotla o tshwara he ho se molaetsa o tla fihla ho yena.
1: Ke mwana yo somo tshe ne ke go pankisa nna ke ke se nna ke lo tsaka.
0: Oho.
1: Ka ha. Ee, amme.
0: Ha ona botata mogatuwa. Ha ona botata. Ona ke mmata ga yo no ke mo buma le Jesu. Ha ndo sa bona ante. Hai letwe. Kaofela Mogatua waka
2: O siya ke no siye semana ke no siye kholo
0: Eya ntate
2: Ke isa mokgotu
0: Eya ntate
2: Ke isa ake ntate monga kgomo ja lefureng
0: Ntate monga kgomo ja lefureng
2: Eya
0: ntate
2: Go siala ma ya ga hellwa ke ntse go hopa ha ho.
0: Eh ntate.
2: Ba ha ja sepa ke tla wa ka ntuma.
0: Ntate wa ka.
2: Ke le pala go ne ha sa ha matieng. Bana go ne matieng le di tshutshulo. Ya ba ke ya ba le ya ga masaji. Ntse re khanna ke lo go tse.
0: Ee.
2: A re fika ma shayi fane a go nea ba magunya. Magunya ona ba le ona kwa ma tsini le ngwana bo hage.
0: Ee.
2: A re ntse go le a shayi tsene mi si di a khata mo khotlo go ge. A se ta ka fane ona ina magunya. A se ta ngwana mo kholo ana nga bitswa le teketa a ntate motewa moina wa hae e ne le pitso wa go fela lapeng a kaba ka gaga mogotlo mona makwabatie a ba jale gentle re kgolaka magelwana wa tseba a ba le lefung masego ana bana ba a fana tshutshulo a u kwali ditse fa la haswa sa le mohi
0: eh
2: ya le ho bua ka fane ha magu
0: eh ntate

Ditaba tsa hora ya borobong sealemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo mamedikgotso. Lekala la tikoloho le meru le ateile ho lema difate tse ka hodimo.

0: bona ka ke tla bona mollo.
1: Ah, ne ke matla ona mona he, no kumala kabe. Mase matiena ne ke matla mona. Hai so magolokweng. Nomoro nyina ha ya pele.

Ya, ke madila sele. Ke madila sele. Ah, le ba se ke molata o fikane yana fela bo ke bona gore. Hai, mona nka nna ka mo fumana mona. Ke se ke molata o fikane fela ke mo ke bona gore. Mona nka nna ka mo fumana matile na la sele lena bana. La o lwa lo here ke motlwela o tla khutla mona hlae mona. Tla hla mona. Matile na la sele mona. Are ke fetse go ya lo ke nke kgantsena ke tsa bana ba botse bane.

Zila kwa lugu mzuzu mshaa no kan kanu hora ina ya pini. Keep you gold. Bado supendu. Bakaza zili limo tla agaba. Maria wanza tsulu wale tuhunla hao. Taba batu kaditipa. Oba tsela chi. Tazile ling. Tara. Mamna Maria mangataka nakana wana tsulu wanzi ya matu hunga hao. Ilingilanga supendu.

0: Yo o jere la gethe ya hleng ka jeno tla ke tshwele tshwele.
1: Ha ho ba je e ka ka tla e thola. Ya, batho ba kgwedi ena kutlwa ka batla hema moya o motjha. Sefa modimo a theoa a le matla hampe le dijalo le a ntse o di tshella. Kana dipompong ha o fihla na lela nna o ka di tla kukuse.
0: Ee, ha o theoa na o di.
1: Ee, ha o di bua. Hai. A ga nnete wa ba ke thabetse wa pila ha o mo ho latela hore se ke itheveletsa ka wa ga mana
0: heaven
1: bo ho lo bana ko e tsa tsile na kutlwa ka ke taba han
0: o le legi
1: ya re gele ga lo ba mona mehla ena o ko ye mo yinkwana ba o hopotse le o hopola
0: le ba ba mba
1: ke re ka gatsa mutempe kitse he la tsatsile la dikile le wena
0: ya tsatsile na ke nna a tsuleng le tsona ke tsatsile a pele
1: la la kgwedi le ntsha ya le ke a hopola hore
0: ho jwa
1: jeez ai ga dit ke le tsaka u kwa pinyane ka ramo la ba utwa ke di bana ba fa dzin tsa ha bo zulu bana ba tshare tsa go bebetse o ga mpa ba utwa ka tholegi le fest
0: o dzina tse dinga di ya ba patsa
1: ni a ke le bana ba la a ke jo ke re ke la ka batho ke tsa ha ga ngwane teng ba ke tswa mmini wa lona ke a tswa na a ka ka ukwe na ke a tswa na o tlo
0: o tlo ba ja
1: a se ke thari le ba se ba ka ne ke tse a ga na go ina
0: se ke se malo ta tuja
1: a ya di tsentse ke le me ke te ka le nyetse ntse ke se buile sa mali ya bo go go se ke mo isa le tse
0: juta